0: tanya taga visika doa uka barala chugu nyamina nga auka uwelewele kanyesi njamana deuma munube au ye chugu werela walma ka uye ka ute barala aube tolo ngedila aube mufuye
1: bon amuna miyufo yana bon uka lonko baralo anti manamana na kaseka ni bara ni rekeni iyere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iyere bska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala dil kansorara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà bara milo abi la dil kandi moko ma abi yele bla mogora abi moko kunsuma donc bara nyana malo voilà moko kana ta bara kuntain ami soutien yino ferereli
0: au ka wele ye jumaye
2: bon c'est comme mutem fana mi foni kenu parce moro amba fe moro ka lonko anuka barani sobe baralo parce arni mi ni duna kono ka yere ke moro kulo baran ke barakulo mi ni duna kono ka yere ke moro nyana may baran ke fe nyana malu donc baranya na malu an fana bu dwara le pour que kamoro la yele pour que kamoro soyez comme na sarakana ba photo mena sinon bara am fana bisa bara were ke de mutamu were ne lo kafsa koneti bara were ke mutamu were bi pharmacie lo fere wala nere ala dala la katasi so ma re fou la fe sane kana su ka fe parce que ni sane kera le fere dron ne bana ba to teo ese mo ko ta flasa wala donc ale ka bara ne may
0: ko barain mai ngani pharmacie fere lo mo soro on bono baga to anta beto ala de aw on tumini mutamu ani become ne uru fe o ka group no kacha nga usira huma fladi soro ka sega baruke no is o madaina aw ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be okelengele wele okaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kana falo bara wala kamna nu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela donc ama nyini jamana de on fait okaseka an souteni okalana okalana okana miri kama bara kuntan lokera wala ambo befu kasi wali nyuma do uka soutiena were ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba nu souteni tumabe voilà merci beaucoup
0: awnichi mutamu bikam auka kuma laban mimbi au dushu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laban mi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu baran bo befo alibi la continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et o temene ko fe mena labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video ke de ni ay video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro e Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe become ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baru yungu nga baru vita kuncha yorodila kaseka seko donko korolinku usankoro tabuki na faso aunga barabeli ndurima aube soro fangu fanseko donko korolinku na ziraka ambo usere anika aula kudo kayele ndo barala walisanya taka ni kumorota besemes kunyamina Burkina Faso Burkina Faso mwaka fuali la Burkina tefoye atina kefoye kama soro Burkina shifu udebe barake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni shifu were munu be barake siko donku koroli nkula
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
3: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton 400 francs reste.
0: Binta be kuna chenya no bubu chonjo kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wele uye munu be barake Burkina Faso wali saka sika nyataka soro kambe oduna.
6: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Jonjo, c'est le bonheur.